mais magia. உப்பர்கோட் மொஹல்லா சோக்ரண்டி بلند شہر سے سعید عباسی، نکھت پروین عباسی اور شہنواز سرفراز عباسی نے شاستری ربیش کشن سبکال، آشا سبکال اور وشال سبکال کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. بہار اسٹیٹ سے آمنا پروین، لڈو انصاری، ٹک ٹک انصاری،